Da ce poți ca dar să ți lucrurile răsoare ci difile cu. Mohrece ghiul.